Жінця відтворилася в Сарському музеї Хашебозу нова устаєнця з титулом «Денес Геловей обліця з зайжоного цаса». Буже то дорогування до західності. Шотійський етнограф Денес Геловей документував живення дольних сербів на захопінку 20-го століття з віці ако 70 царно-бівими фотографіями. Герард Шейн, а акордіоніст Васил Кравчук obrubiote vernizážu muzikalisky, zikare píšich se to zachopio, a potom bude ešte dalšný vesibný program v rámiku muzeumových nocov a open art Lausitz Biennale se pokazujú serbské motivy na fasáže muzea, jaseliš myšešo se na elektriske serbské zvuky a interaktívnu stáciu. Jo, vece pokazko za ten konstruženia zmiňo net po muzice Larissa Karbescholz za vás.

Здравствуй, Сарскія, я чунех співарго, я здравствуй, того літа, южа в маю, сую свіжлі на здравствуйнім свіженню любнює, але то не обшитом вистава, кін стижень я, я шесть, здравствуй, носарго, здольне ужице, а за сліпіго презентувало свою здравству в Баярске. В там на місце Грідинген, я се витимів великий здравствуйний марк, наша сарска жінська сумілі Cest, tam stojnicu nímskiego drastvinnego zvieska zagroníš, jo nám groníva Štefany Mierholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a sviesutek zbývali na javišču a uslyšimo úresk.

Жінця витворилася в Сарському музеї хашебозу нова устаєнця з титулом «Денес Геловей обліця з зайжоного цаса». Буже то дорогування до західності. Шотійський етнограф Денес Геловей документував живення дольних сербів на захопінку 20-го століття з віці ако 70 царно-білими фотографіями. Герард Шейн, а акордіоніст Васил Кравчук obrubio te vernizážu muzikalisky, zikare píšich se to zachopio, a potom bude ešte dalšný vesibný program v rámiku muzeumových nocov a open art Lausitz Biennale se pokazujú serské motivy na fasáže muzea, jaseliš myšešo se na elektriske serské zuky a interaktívnu stáciu. Jo, vece pokazko za ten konstruženia z mir net po muzice Larissa Kabelscholz za vás.